Benny, awa ni bi lati je ki a ma mugo re lo si bi o se to. Allo, e kure le o. Ah, allo ti dakun.